0: 谢谢谢谢，刚才我们的舞者们走下台的时候一个个笑得花痴乱颤，我说怎么了，发生什么了，然后舞蹈演员跟我说她太好看了，她太漂亮了，我们好开心。好，开心过后各位要给贺琳打分了，准备好了吗？请打分。请锁分。这首歌的歌词里面有一句话我印象特别深，你像一头倔强的山羊，你的一颦一笑都在吸引着我。听说是一个爱慕你的喜欢你的人给你写的歌是吗？
1: hisleri olan bir arkadaşım evet şu anda arkadaşız bu şarkıyı da benim için yazdı bana inatçı keçi diyor inatçı keçi Türkiye'de genellikle kolay pes etmeyen inatçı insanlara benzetilen bir tatlı benzetmedir ben de oğlak burcuyum çok inatçı bir insanımdır
0: 倔强的山羊这个比喻很特别哇哦！那接下来我们要看到贺琳的分数到底是多少分呢请看大屏幕113分。好了，我们把时间继续交给苏锦，看看接下来要为我们带来异域风情的舞蹈的是哪位朋友，有请。
2: 我们欢迎阮登魁，欢迎登魁。
3: 欢迎欢迎，哇，真的好帅啊！
2: 今天带来一个什么样的舞蹈给我们展示一下呢？
4: Điệu nhảy khen của người Mông。đó là điệu nhảy được sử dụng trong những lễ hội lớn và điệu nhảy này hôm nay thì Khôi xin được mời những người bạn sẽ nhảy cùng Khôi điệu nhảy khen được không ạ?
2: 好的 all the guys.
4: thực ra là điệu nhảy này là tay sẽ ôm một chiếc khen nhưng bây giờ mình chưa có chiếc khen thì mình hãy tưởng tượng nó nhé.

0: 谢谢 ，Thank you very much。那么热身也结束了啊，舞蹈也跳了，接下来呢，舞台已经准备好了，交给你，请你闪亮登场吧。
1: Tôi chọn kết hợp Thì Hồng Say Tên và Xem Như Em Chẳng May vì đây là hai ca khúc đang thịnh hành ở Việt Nam trong thời gian vừa qua. Và đặc biệt đến với Siêu Star lần này, Khôi đã chuẩn bị một phiên bản rock để bùng nổ sân khấu đêm nay. Nếu ngoài đời Khôi là một người khá hiền thì trên sân khấu lại là nơi Khôi được sống hết mình với đam mê. Rock cho Khôi cơ hội giải phóng toàn bộ năng lượng bên trong. Khôi hy vọng qua tiết mục này, khán giả sẽ thấy một Đăng Khôi đầy nhiệt huyết.

0: 谢阮登魁，哇，好刺激的表演。我们先来看看阮登魁会得到怎样的分数，各位请打分。
1: ал енді біздің қойдың орындағаны ол ырғақпен биімен өзінің бүкіл энергетикасымен
2: ele mexeu com todo mundo queria levantar e levantou para dançar com ele foi momento extraordinário
0: 打分完毕，请锁分。我们看到有一位评委给出了高光时刻。
3: Thank you, New Zealand. You, my friend, are a true rock star. You absolutely killed it up there. And tonight is all about bringing energy, bringing fun, getting everyone off their seat. That was incredible, my friend. You've got a brand new fan right here.
4: Thank you, New Zealand. Make it roll!
5: Wow, wow, wow. Big Laman Khoi ơi! Those songs are super famous in Vietnam. But tonight...On the stage with your version, the whole new version, you really nail it. I really love it and I enjoy every single moment of your performance.
0: 登魁刚才确实演唱的时候在越南爆火的两首歌曲，一首歌曲的名字叫《错名喜帖》，还有一个就是《只当你我无缘》，讲的是什么事呢？就是我曾经爱过的人结婚了，我是被邀请的嘉宾。如果你非要去参加前任的婚礼，记得带一把喷火的吉他。这个吉他实在是太让人感觉哇，好摇滚！
6: 其实在老会nghĩ rằng là rock là phải có lửa và phải cháy bừng bừng và khôi muốn đốt cháy sân khấu của Siêu Star ngày hôm nay。
0: 好的，接下来又有人挑战 Tatia 了，不知道阮登魁能否超过你的分数？接下来请看大屏幕。119分，非常感谢阮登魁今天给我们带来的活力十足的表演。接下来我们期待下一位选手，时间继续交给苏醒。
7: 马上第六位要登场的歌手就是来自吉尔吉斯斯坦的艾别克。今天你要带来一个怎样的舞蹈给大家呢？
8: 谢谢李月，克里斯顿 Kırılım artkan, beyin, karaca

0: 做这些衣服的材料全部都是在义乌当地来采购的。义乌你好棒，
1: 太厉害了。
0: 好的，接下来我们要看到的是博格丹你的得分了，请看大屏幕。
2: 开嗓子唱的是唱一个经典的普契尼歌剧里面的 O mio bambino caro， 我亲爱的爸爸，这是一个著名女高音的咏叹调，她用一个假声男高音的声音来唱，就变成女高音的声音了。然后呢，唱到一半突然间 I will rock you， 就是风格完全不一样的，所以她非常打动我的。
3: 可能của các bạn ấy nó bao gồm là cái khả năng về mặt thanh nhạc, khả năng về mặt trình diễn, làm chủ sân khấu, hòa quyện hết tất cả mọi thứ để mang tới một phần trình diễn tuyệt vời và cuốn hút nhất, trình diễn và mang tới những cái cảm xúc mạnh mẽ nhất cho khán giả。
0: 131分，就差了一分，所以现在博格丹来到了第二名的位置。莫维蒂依然坚守在第一名，祝贺莫维蒂。接下来我们把时间继续交给苏醒，因为接下来上场的是我们本场最后一位选手了，我们祝福他加油。
4: 今天的最后一名登台的歌手是来自哈萨克斯坦的露西亚，欢迎露西亚。露西亚你好，今天打算用一个怎么样的舞蹈动作给自己加油打气呢？
5: негізі қазақта ұлттық билер өте көп. Қазір мен көрсетейін деп жатқаны арнайы қыз балалар билейтін қамажай биі. Қамажайдың
4: Please demonstrate.